0: 나.
1: 아, 여러분들 다 맞아요?
0: 예쁘기는 봐봐.
1: 예쁘기 엄마 그러니.
0: 이 나마 그.
1: 그러고 앉아 이러고 하다가 지한다니 그 관계가 나온 게 나가 많게.
0: Ini nak kalau di apa mana? Aku jadi pergi ni nak. Nampak apa mana ni? Ki. Eh, nak kau mana ke? Okay, kesin mana ni? Kim sangat mana ke? Kesin mana ni? Rida, kau mana ke? Kau. Ini nak kau mana ke? Eh, dah kau ke? Eh, dah lelai. Mana ni? Kim sangat segala tu keluar ada. Kasihan dah nulaya. Mana?